ゲームだ。お前がロングゲームだ。お前がゲームだ。ドゥール。ドゥールゲームだ。お前がロングゲームだ。お前がゲームだ。ドゥール。ドゥールゲームだ。お前がロングゲームだ。お前がゲームだ。ドゥール。ドゥールゲームだ。お前がLong live, I'm not getting more.